Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: pri Purgerici.
1: Hrvoje Kečkeš je danas s nama, u Purgeraju, naš Purger, novozagrebaš, glumac, radijski voditelj, koji se evo tak lepo spomina, čujem da kombinirate malo kaja, malo štokavštine, niste se baš dali previše kajakavskim inficirati, moram slobodno primetiti.
2: Valjda su neke napravile i ove
1: sve. Da, gluma, etar, to vas
2: malo,
1: je zarivalo.
2: Da, da, malo su me ono skresali, ovoga, pogotovo što se tiče akcentologije, pošto mi Zagrepčani purgeri koristimo samo jedan akcent, taj kratkosilazni, brzi, ostale akcente gotovo da i ne poznajemo, a s vremenom sam zbog prirode posla, pa morao se približiti i ovim ostalim
1: da,
2: akcentima.
1: Da, a jeste bili kaj špotani zbog zagrebačkog akcenta na ne, studiju glume?
2: Da, ne, špotan ne, ali ispravljan da.
1: Pa to je to, da, to sa, da, vi ste samo se ljubazno izrazili.
2: Ali svi dolaze iz ostalih krajeva iz Hrvatske put, i svi imaju samo ovoga.
1: Samo kad si štokavci, svi nekak daju prioritet da oni ispravno govore, ne?
2: Ha da, jedno
1: drugi vrijeme... Osobito kajkavci šus.
2: Jedno vrijeme je kajkavski bio službeni jezik u Hrvatskoj. Trebalo
1: to je bilo u nekakva vremena kad ni vaš pradeda
2: da, da, da, seća. Da, nije, da, da, da, da.
1: Znači, došli smo do kaja. Sada vam pitala kak stojite s kajkavskim rečima. Na primjer, kušlec.
0: Kušlec.
2: Dobro, za kušlec znam da je poljubac.
1: Gdje to još možete čuti?
2: Kušnuti nekoga, kušnuli smo se, bumo se kušnuli, evo ko pjeva zlo ne misli, znam da i onda su se kušnuli, bumo se kušnuli. Gdje se još koristi? Pa ne znam na što.
1: Da, vi ne biste nikome rekli da bi mu dali kušlec ili da bi joj dali kušlec. Ili ne čujete da bi neko vama dal kušlec?
2: Ne, nisam čuo da neko ovoga na taj način obraća.
1: A oko vas ima neko ko se tak spominja?
2: Ne,
1: nemate takvu
2: čuo
1: ekipu.
2: Sa toliko ovoga starim izrazima nisam čuo dugo, nema tak. Mi imamo više ovu kajkavštinu neku kako i jezik isto se ovoga zapravo mijenja, tako i kajkavsko nariče se isto mijenja, dobiva ovoga neke nove stvari. Ja, moj kajkavski je više produkt zagrebačkog asfalta nego neke...
1: E,
2: nego
1: na zagrebačkom asfaltu gospodin Fulir je i tekak daval kušlece.
2: Je, daval je u svoje vreme.
1: Dobra, vaši roditelji, jesu oni kušlece spominjali?
2: Da. To
1: i sad gledajte, ako vi svoju curicu ne budete sad navčili da postoji kušlece, ona niš ne bu znala.
2: A to bude, bude.
1: Čula za kušlec negdje?
2: Bude čula, da.
1: A za ostale kajkavske riječi?
2: Pa također, pa dobro, dosta ih znam, ali...
1: U zadnje vrijeme sam čula više ljudi predlog da bi bilo dobro kad bi se uvela zavičajna nastava po regijama.
2: Uh-huh.
1: Pa kad bi, na primjer, deca u Zagrebu imala i kajkavske i zagrebačke tradicije, kad bi se to sve objedinilo u jedan predmet, baš zato da se čuva identitet zagrebački. Kaj vi mislite o tome?
2: Ja mislim da to je jako dobra ideja i mislim da uopće sad u ovom trenutku ne vidim koji bi bio razlog tome da se to ne napravi. Ne znam kom bi to moglo smetati, a vrlo je korisno. Djeci bi moglo biti čak i zabavna takva nastava, takav predmet. Naučili bi puno ovoga nešto
1: o sredini u kojoj žive.
2: Da.
1: A možda bi se i do tepenci bolje integrirali.
2: Pa sigurno i to, ali ne bi ja to ograničio. Sigurno se može posvetiti neki dio nastave i upoznavanju ostalih sredina iz kojih nismo. Ali da se primarno da akcent na onoj u kojoj ovoga djeca ovoga žive, mislim da bi bilo korisno.
1: Hrvoje, kaj je lepo u tom našem kajkavskom jeziku?
0: Kaj naj.
2: Kaj ne moram puno razmišljati kaj govorim, koje akcente stavljam i kaj ovoga...
1: Samo izlazi iz vas.
2: Samo onda izlazi iz mene, da. Ne moram ovoga, ono, nikakav, bez ikakvog straha.
1: Čujte, ja vam najviše volim naše umanjenice. Je li to vama lepo?
2: Je.
1: Naprimjer, da niste Kečkeš, nego da ste Kečkešić.
2: Kečkešić, da. Onda ne bi bio u prevodu...
1: Da niste Kozarac, Hrvoje, nego da ste Hrvojić.
2: Hrvojić. Da, je, Hrvojić. Da, to bude.
1: Pa slatko sve, ne?
2: Da.
1: A dobro, gospodin Kečkeš, kaj bomo još za taj kajkavski rekli? Jel bu propala k nebu te zavičajne nastave? Ili?
2: Pa ne.
1: Jel mu se sve poštokaviziralo? Jel budu te penci sve uspeli prevladati da domoroci budu utihnuli pošto kavili sve?
2: Ma ne, ja mislim da je ipak ono, puno je jači taj DNK samog lokaliteta na kojem ljudi dolaze. To je se upisivalo stoljećima i ne može se to izmijeniti, ne mogu to izmijeniti ni do te penci, niti niko drugi.
1: Znači kratki naglasak buza na vek.
2: Ja, to bi ostalo, da. To bi
1: se
2: morala
1: navikati. Ali ima neke u kajkavskome kaj vam se osobito dopada, kaj biste htjeli podijeliti s nama?
2: Pa kajkavske pjesme su jako lijepe. Ja mislim da su ono stvarno i ove glazbene i pjesme naših pjesnika. Imao sam prilike, to je međimurski zapravo ovoga dijalekta, ali sam imao jedan put na jednom od svojih mnogobrojnih prijamnih ispita na akademiju. Sjećam se još uvijek.
1: Koja bi to bila? Bute nam zrecitirali?
2: Pa, ak baš
1: dajte,
2: prosim, onda.
1: Pa sad imamo jedinstvenu priliku.
2: A onda bi mogao probati, to je pjesma.
1: Znači, Hrvoje Kečkeš na prijemnom.
2: Ajde, evo, ajde, može. To je Međimurska Nikole Pavića. Da je s čistog vina morje, pa da je kak Međimurje, lefko bi ga spil. Al bi za njom išće plakal, sivim sozam brk namakal, žalosten bi bil. Da zorsagov celog sveta, zbereju se dekle cvetja najlepše na kup, i tak bu mi ona lepša, nek med njimi i najlepša, nek se lepe skup. Gda bi imal črne konje, vozil bi se ovča z donje, pred hižom je stal, hintov bi zastavil z mukom, brk potegnul gori z rukom, jabuku joj dal. Al toga sega nema, gleć, birtaš mi stola sprema, vu noć moram it, zlemal bum joj gavalera, spore kog me otec tera, pak pem drugam pit.
1: Bravo.
2: Da.
1: I ja bom još samo rekla na kraju, živeli.
2: Živeli, da.
1: Znači, s tim ste se predstavili i kaj izveli ste to i žiri je odmah rekao, mali možeš na akademiju.
2: Ne, žiri je odmah rekao, dođi drugi put.
1: Ozbiljno, kad si drugi put išli.
2: Da čujemo ostale akcente.
1: I kaj ste se onda drugi put?
2: Joj, to vam se sad, to mi je sad. Znate kad je to bilo? 96. godine.
1: Zna, vidim da smo isto godište.
2: Tak da vam se ja
1: isto... Ja sam tad išla.
2: Tak da, ali kad sam išao prvi put je bilo 93. dakle.
1: Onda nismo isto godište.
2: Tako da, iz četvrtog puta sam... Ali ovu pjesmu sam, ja mislim, može čak svaki put imao.
1: Aha, niste odustali od Pavića?
2: Nisam odustao.
1: Ma to je Međimursko, gledajte, to je to, ipak vaše Međimursko korenje i zbog te pita već koje generacije.
2: Da. Ja...
1: Kaj smo rekli, četvrta, peta generacija.
2: Da.
1: Kečkeš Međimurec.
2: Je.
1: Čujte, bili ste uporni, stvarno ste šteli biti glumac.
2: Pa jesam.
1: A kaj ste delali u međuvremenu?
2: Joj, svašta.
1: Dok niste upali na akademiju.
2: Znate kaj, recimo, možda čak i najduže kaj sam radio, a to je 7 mjeseci. Ili možda nešto više, sam biciklom raznosio novine po gradu.
1: Aha, pa vi ste onda dobar vodič po Zagrebu, svašta ja znate.
2: Pa da.
1: Svako Zagrebačku ulicu možda.
2: Pa možda, a nešto ih se preimenovalo u međuvremenu, pa bi mogu.
1: Ali fula. Znate kud treba ići.
2: Ali znam otprilike kud treba ići. Da, to je recimo, nešto sam roditeljima oko knjigovodstva pomagao i tako, ali ovo je recimo bilo... Nekako najupečatljivije to.
1: A dajte mi recite, dokle ste mislili ići, do kojeg puta?
2: Koja ruta mi je bila? Da. Ruta mi je bila negdje otprilike na istoku polovica Maksimirske, na sjeveru gore Kaptol, na zapadu do Britanac.
1: To s novinama, jel?
2: Da, Britanac je zadnje.
1: Znači, držali ste se samo centra.
2: Samo centra.
1: Ali me zanimalo, do koje godine ste mislili ići na prijemni?
2: Do smrti. Je, to je bila čvrsta odluka, zato jer jednostavno sam cijeli život.
1: Jeste vas već zapamtili četvrti put dok ste došli?
2: Pa,
1: su vaš profesori nisam, kužili ili nisu pokazali?
2: Nisam ih pitao.
1: Aha.
2: Moguće čak i da ne, jer ni jedne godine nisam zapravo bio ni u užem izboru te četvrte, iz četvrtog puta.
1: Dajte mi recite ovaj Pavić kojeg ste nam sad interpretirali, je li se on menjal u te četiri godine u vašoj interpretaciji? Je li to ipak bilo drugačije?
2: Ne, on je bio postao, on je bio zacementiran takav kakav je, a ostale pjesme i monologe sam mijenjao iz godine.
1: I sve su vas pitali, sve ste se mogli pokazati.
2: Jesam, mogu sam ovoga. Kažem ja da radim ovaj posao glume najbolje na svijetu, ali jednostavno vjerujte da sve drugo što radim, radim još gore.
1: A jeste me nasmijali. A sad mi za ozbiljno recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi vi htjeli od tog našeg grada? Jel to ide u dobrom smjeru, jel bi vi htjeli neke drugo? Jel postoje nekakvi projekti kaj bi htjeli da Zagreb ima? Nekakvi sadržaj koje danas nema?
0: Se razme.
2: Pa ja vam trenutno živim svoj san. Se konačno gradi stadion. Ja sam redovit na utakmicama kad god mogu. Dinama, član sam i skupštine Dinama da pače. I stvarno je moj veliki san već jako dugo vremena da Zagreb dobije jedan kvalitetan stadion, a evo u kratkom roku će dobiti dva.
1: Znači to je u fokusu, stadion.
2: Da.
1: Kak se vladati kao navijač?
2: Kak se vladam?
1: Jeste ljubazni ili grdo?
2: S godinama sve ljubazniji, ljubazniji, toleranti, toleranti.
1: Znači, bravo dječaci, kaj god da naprave na terenu.
2: Aha, to, prema igračima vlastite.
1: Da,
2: nekad bude.
1: Kao navijač sam vas pitala kako se držite.
2: Normalno, strastveno u tom trenutku. Nekako je to navijaštvo isto s godinama mijenja svoje oblike.
1: Kam ide? U koju stranu?
2: Pa nekad je to do otprilike 30. godine su to vrlo razuzdane i zabave i ovoga i način života, a onda kasnije već nekako lagano vidite da ima mlađih koji bi trebali lagano zauzimati vaše mjesto, a vi lagano onako sa svojim glasom i nemam pojma šalom.
1: Osim stadiona,
2: bila mi je dugo želja aerodrom, to se, evo, od ovakve stvari, i to se isto ostvarilo. Generalno, ono što svi kukaju oko prometa. Mislim da bi se trebalo duboko i baš ono suštinski pozabaviti sa tim prometom i naći neka rješenja. Ma mislim, nije ni u ostalim gradovima idealno, gradovima veličine Zagreba, ali mislim da se mora osigurati, prekrasne su te pješačke širenje, pješačkih zona, biciklističke staze.
1: A kako se ja vi pelate? Isključivo ste u autu ili ste i
2: pehaki? Isključivo sam u autu. Sam biciklirao svoje 7 mjeseci. Relacije su mi malo predaleke i puno brže moram i rješavam stvari sa autom. Jedno vrijeme sam se koristio isključivo i biciklom, sad mi je puno praktičnije autom. Što ne znači da se opet to u nekom trenutku neće promijeniti, ali mora se osigurati cijela popratna infrastruktura, dakle da ti auti koji idu prema gradu, da ih se negdje može ostaviti, treba nam očito više garaža ako razmišljamo i dalje u smjeru biciklističkih staza i pješačkih zona.
1: Pa bi nam onda valja i ritam grada bil malo drugačiji, jel da? To je u cilju da se sve nekak malo bolje rasporedi?
2: Pa bi, sigurno. Da, jedan dobar raspored, to je možda najtočniji izraz nam fali. Di kaj hoćemo i malo to strukturirati.
1: Hrvoje, odredili ste da Josipa Lisac i Stoka za kraj budu otpjevali ritam grada. Evo, baš nekako u skladu s ovim kak smo i završili.
2: Je.
1: Po vašim zagrebačkim željama, vizijama i tak.
2: Da.
1: A kaj, tek smo počeli, a već se moramo razići.
2: A dobro, a kaj sad, budemo se opet našli, kaj ne veze.
1: Da, ste vidjeli kako to ide životu, ha?
2: Je.
1: Stala na tom svijetu samo mjena.
2: Samo mjena jest, da.
1: Da, kaj ćete. A dobro, Hrvoje Kečkeš, bilo mi je drago kaj ste svoj purgeraj podijelili s nama, da smo evo imali priliku stvarno endemskog purgera najti, da je znači čak i praded da su bili purgeri.
2: Jesu, kažem, čak i od pradeda i prabaka svih, čak i oni koji nisu u samom Zagrebu rođeni su prilično negre, blizu da. I vrlo rano praktički još kod djeca zapravo došli u Zagreb.
1: Da. Ajde štimajte se malo s tim purgerajem, još malo glasnije, jer bi to moglo proći.
2: Kaj, da, se štima.
1: Pa štimajte se, kaj. Nekak imam osjećaj da su ovi tu domaći ljudi nekak više samozatajni, da ništa puno, da neke druge regije u Hrvatskoj puno više taj svoj identitet glasno prikazuju. Ili je to stvar našeg mentaliteta tu, kaj znam?
2: Ima veze sa mentalitetom, sigurno da, tak nam je da, kaj znam, Imam osjećaj da se lakše mi prilagođavamo drugima nego drugi nama.
1: Ili možda drugi neće nama.
2: Drugi neće nama, vjerujte, previše se ne obazirim na to.
1: Hvala vam lijepa kaj ste nam bili Purger. Hrvoje Kečkeš, glumac, idemo skupa u ritam grada.
2: Hvala, lepi pozdrav svima i
1: do slušanja.
2: Servus.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Jedan i dva i tri, ajmo.

0: Mike, mi je drago kada počnemo ovako lipo, bizero, živo, tu i tamo, evo gostima nekega našega showmana, ću reći harmonikaša, danas je to naš Ennio Aquavita, evo jedan veliki pozdrav svima da nas izbuja, moramo reći, šaljemo. Ennio, prvo svega, evo, mi je drago da ste pristali da budete u još jednoj emisiji s mikrofonom po Istri, drago mi je da imate harmoniku na sebi, magari pokle toliko lit, foši ni ni lako, ali foši dvije, tri beside, evo, kako je krenula ta vaša ljubav prema harmoniki, kad ste je počeli rastezati?
1: Ja sam počeo svirat, sam bio manji od harmonike. Išao sam u školu 4 godine i onda sam nastavio sam. Onda se odmah su počele fešte, svatovi i tako dalje, tako dalje, tako dalje, do danas.
0: To je bila buje i bujština većinom.
1: Da, da, buje, bujština i svugdje.
0: Teško bi se bilo sigurno sjetiti, domisliti svih tih fešti, svih tih svatova, ali bilo je sigurno puno lipih, lipih trenutaka.
1: 100%, bilo je super, ne lijepi trenutci, mislim, bilo je odlično.
0: To bi reći da vam je ponoviti, da vam se je tornati i opedu na najmlađa lita, da bi te opet uzeli taj put.
1: Obavezno, obavezno bi

0: Eni, koliko je bitno, važno, fošini presudno bi rekli uvega da jedan harmonikaš, da jedan zabavljač zna i zakantati, a i zna i kuštoricu kvic pevjeti. To je isto malo pomora i malo digne atmosferu.
1: Digne atmosferu, ali ja nisam samo to radio. Ja sam radio i animaciju u svatove, mislim, ne, većinom. I od popa, i od časne sestre, i tako dalje, sve skupa, ne.
0: Moramo još jedan brzinski vic.
1: Da, jedna baba sidi u parku, jede lubenicu. Ima raširene noge i bez gaća. I prođe policajac i kaže, izvinite gospođo, bi te mogla malo stisnut noge, i tu ima dice puno i tako. Nemoj, sinko, kaže, da mi ne bi išle muhe na lubenicu slučajno.
0: Moramo svakako spomenuti našeg prijatelja Đulija Kodilju. Vjerujem da ste više puta skupa nastupali, da malo pomore, evo iz vokalon.
1: Da, mi smo prijatelji stari, ali sada ja živim tu u Savudriji sad. I sad smo svaki dan skupa. Mislim, super je. Slažemo se i tako dalje.
0: Mislim, ta muzika ipak donese čovjeku na kraju krava i jedno zdravlje, foš, evo, liči, dušu
1: zdravlje
0: i tilo.
1: Sigurno, zdravlje prvo. Zdravlje i onda ostalo, ne? Tako da...
0: Čemo zasviriti još jedno?
1: Ma može.
0: Ajde, gremo.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Enio, spomenuli ste mi sad taj show, što se trebalo sve u stvari animirati i te svate i po feštama. Evo, kako su evo izgledali eni svati? Prije ste mi spomenuli u stvari, evo dok smo i prontivali se za ovu emisiju, da bi to bilo po više ur i dan i dva je sve to skupo doralo. Evo, kako je to hodilo?
2: To je hodilo i ja sam dolazio ujutro u svatove, svirao sam do crkve, onda bi imao ulogu animatora na svatbi, ne? Igre, show, showman i vicevi i tako dalje, ne? To je bilo to.
1: Tribalo je foši mrvicu, a poznali ste se, vjerujem, svi tu fameju malo poznati, o polikega ćeš koje viceve povijeti, to je bilo tako ništa.
2: Nema veze to. Di greš, greš. I ča delaš, delaš. Svi kontenti i gremo doma.
1: Su to bili onako oni fini vicevi ili onako mrvicu pikantni, kako bude svega?
2: I jedne i druge sad.
1: Otkud toliko, ja ću reći memorije, otkud toliko evo pamćenja i svega tih viceva, kako to gre? To se čovjek jednostavno rodi ili ste ih i vi vadili, kako gre to?
2: Moja žena me stalno pita, kako možeš pamtit tolike viceve? Uvijek, sam. Imam pun kašun.
1: Znači mašta dela, šofit dela još dobro.
2: Da.
1: Čećemo još jednega zvuči šofita.
2: Ča.
1: Još jedan vic.
2: Da, kad je Đulio Kodilja išao u vojsku, nisam ti povidao to. I mu kažu, ti ćeš biti Đulio u mornarici. I on kaže, dobro. A šer Đulio, znate plivat, a ča nemate više brodova, je rekao.
1: Ča govorite, najbolje su ovako u stvari ti kratki vicevi, tako? Kad se to onako ne produži.
2: Ne, kratki, dugi, ni problem, mislim. Ča je, nije problem, ne.
1: Imate ništo od svih tih svati, od svih tih feštijevog čavanja onako baš ustalo, da tako rečemo, upečatljivo. Ča se domislite, vajk, ništo posebno drugačije ča je bilo.
2: Nema drugačije ništa, svi su bili bolji, mislim dobri, ne? To ti je to.
1: Ali opet je na neki način svaki poseban i nikad ne znaš što te čeka, je tako? Di možda očekivaš da će biti fenomenalno, bude mrvicu slabije, nikad je bude...
2: Ma da, mislim, to je istina, samo kad si tamo mora se prilagoditi ti malo, ne? Jer ne more poći, šta ja znam. Tako da uvijek se završilo dobro.
1: Kako će biti? Kad je muzika, kad je za poisti, za popiti, a veselje.
2: Nego šta? Muzika, poist, popit, nasmijat se i tako.
1: Znači to je život u stvari.
2: To je život u stvari, da. Ali toga ima sve manje, e? Toga ima sve manje. Jer ti ne čuješ tu pjevat više. To se nekad čulo. Ali sada sve manje i manje.
1: Zašto ima po vam, jo? Vi ste ipak, reći ću, stari i u stvari iskusni mačak ću reći da ste, zašto su svi zgubili sluh ili jednostavno zašto nije nega ni volja kantati?
2: A jer ovi mladi su drugačiji od nas. Nema više. Samo telefonin, pjevat, nema više toga.
1: E se neće tornati?
2: Ne. Nikad više.
1: Nikad više kako ča je bilo?
2: Nikad više kako je bilo.
1: Če moramo još jednu kratku štoricu, neki vic, pa ćemo zasvirati još jednu.
2: Nije štorija, nego ću ti spričat nešto istinito. Moja nona je pošla kupi spežu i je rekla mom nonetu, ne? Nardin, stari buješ, čuvaj dicu, bili su tri sina i jednu čerku, da se ne bi ozlijedili. Dobro, Marija, ja se vraćam brzo. Ona se vratila doma i nađe mog noneta na kauču. Pimpek vani i dica se igraju. I kaže, ma čas je lud Nardin. A čas je htjela da im dam vilicu da se skopa i oči.
1: Homo. Ako vidite, daj, ajmo zasvirit malo. Ajmo, Đuljo, pomori.

0: mikrofonom po Istri.
1: Enio, ono što sam stio vas pitati, harmoniku, vajk, čovjek mora poji sam, ali ste vajk svirio sam ili ste imali i neku grupu, neku kompaniju?
2: Svirio sam sa Danielom Danči Mesar iz Umaga, ja i on. Onda, prije toga sam svirio sa Bratovićem Sandrom i tako, nađe se. Onda neki Slovenci i tako. Ti kažeš da si se naježio. I ja bi isto, ali nemam dlaka više.
1: Ali slušajte me, ipak je puno lakše tako kad ste u dva, kad ste u tri nego sam.
2: Ma ja idem i sam, nije problem, ti kažem.
1: Dobro, to bi reći da vi bite pošli danas na feštu ko rabi.
2: Da.
1: Se čujete još dobri?
2: Da. Samo moram sjest, sam ti rekao, 4 dana ako treba, nije problem. Aj.
1: Wow. I nikad vam nije bilo teško staviti harmoniku na sebe,
2: nikad.
1: I pojeti na feštu?
2: Nikad. I za maškar je 3 dana bez prestanka udri i čao.
1: E dobro, sad neki foši to otećemo, malo ćemo stati u obranu, mužikanti, neki mora imati tolerancije malo.
2: Da.
1: Mislim, fameja, i to ipak moraju to trpiti, nite doma, greš okolo, ha, neki put se malo anke fošite bura zanese i tako.
2: Da, sad se malo čuvam jer Giulio bi me navuko, da, ali ja sam, nisam elastičan više kao prije, ne.
1: Mm-hmm.
2: Ali on nije loš, ja se šalim samo, ne. Dobar je on.
1: Rekli smo, sad ste tu u Savudri, da. Inače u Bujami, evo, divanje draže. Je ipak ono tamo...
2: U Savudri.
1: Će u Savudri vam je sad draže?
2: Da, u Savudri mi je draže i Bog.
1: Malo bliže mora.
2: Ma živim ko lord sada, nije problem.
1: Kad čovjek najljepše živi? Ono kad si mlad, greš u školu, poklad tega kada počneš osnovat fameju, ili kad si već onako pred penšionom, u penšionu, malo opuštenije foši?
2: U penšion. Živi bolje.
1: Jedan put, to isto ni štorica, to je istina, mi je reka jedan od naših Istrijani, ki je po svitu, je reka, ja ne moram kapiti kad neki reče da gre s gušton na delo. Je reka, jer kada žveljarin zvoni u 5 ujutro, to te gušta ne more biti. Se slažete s tim?
2: Ne, ja sam radio s ribom cijeli život. U Interkomercu, u Umagu. Sa ribom ja sam bio super zadovoljan. I mi nije bilo teško ići, iako nisam imao radno vrijeme. Od do. Ne znam, nisam znao kad ću doći doma, ne?
1: Čas ste dela s ribom, niste bili ribar?
2: Otkupljivač ribe.
1: A to je najbolje.
2: I u skladištu, i onda tako, na Lošinju po ribu i na Krku po ribu i tako dalje, ne?
1: Se domišljate sigurno tega vremena? Bilo je dobre ribe, bilo je puno ribe.
2: Puno,
1: neusporedivo.
2: Puno.
1: I vjerujem da imate sada kolege s kima je komentirate.
2: Da. Sad nema, svi plaću da nema ribe, a svi delaju.
1: Dobro, ali opet je bilo možda više jedan put ribe, ali pogotovo ako govorimo za škampa, sigurno je bilo više tako.
2: Škampa je bilo dole koliko ćeš. Dok su meni krcali kamion, sam ja pola kašete sirovih ovako, i to ne mali, veliki sirovi.
1: Uglavnom, sve skupa kad podvučete crtu, a još ni došlo vrijeme da podvučemo crtu, vi ste, moramo reći, kontenti, evo, u životu.
2: Da.
1: Evo, i nikako foši, ipak kao muzičar, na neki način lakše, lipše pasaž. Se slažete s tim?
2: Da, slažem se, apsolutno.
1: Neki ti progleda kroz prste fošijanke?
2: Ma ne,
1: neki nego... ti namigne?
2: Ne, nego... Čuj, kad znam da moram ići svirat, kad me neko zove da idem svirat, idem s dobrom voljom, razumiješ? To ti je to.
1: Ja vam samo želim da još dugo, dugo se družite, vi i Giulio, i da još puno, puno svirate. Ja, to vam želim.
2: Hvala vam, najljepša.
1: Jer dok budete svirali, znači da ste tu među nami i da ste zdravi.
2: Sigurno. Zdravi, ajde, donekle, ali dobro je sve.
1: Sagremo još jednu, pak ćemo se pozdraviti, pak ćemo još jednu i tu ćemo zaglavati današnju emisiju. Enio Aquavita, kućemo sada.

0: Grazie ragazzi,
1: Prego.
0: Fala Mladići, ja bih ipak još jednu malo živu za kraj, evo još jednu. Maestro Giulio Codiglia i maestro Ennio Acquavita, samo za vas.

reći, jer znamo Litvo živi toliko. A spinezima reci, čamo reku šta to ni ono.

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tatimom pogotovo. I rekao je ono, za svoje cure htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro. I kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta. Rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo, otišli smo prvo na Gold Coast. Tamo su nam strici strina bili, pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli u Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam spravila jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekala prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao zafrkava, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali tu, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki, kaže, nije bilo banana, bilo sam tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim, sad pričamo o curici 6-7-8 godina. Ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije. Imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da je meni ono multikulti Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Gold Coast svijet mi je, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan, u milk bar, znači mama mi poslala kupim mlijeko i kruh. Tamo, ono, ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla bla bla bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem i zađem van i suze. Da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla bla bla bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu.

jezik neće, ono, ne mene to tak biti teško, ovoga, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti, tako da, to je jedino osjećaj koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo, s mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene, kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik, a svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu da mi pomogne da naučim engleski jezik.

ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj gokost svijet mi je, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ovoga, ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan, u milk bar, znači ovoga, mama mi poslala da kupim mlijeko i kruh. Tamo, ono, ne znam, već smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nije kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ne, ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, oh, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. A, milk, milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem i zađem van i suze. Suze, suze, ono, da, ono, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik ovoga, to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće, ono, ne mre to tak biti teško, ovoga, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti. Tako da, to je jedino osjećaj koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.

0: pri Purgerici.
1: Hrvoje Kečkeš je danas s nama, u Purgeraju, naš Purger, novozagrebaš, glumac, radijski voditelj, koji se evo tak lepo spomina, čujem da kombinirate malo kaja, malo štokavštine, niste se baš dali previše kajkavskim inficirati, moram slobodno primetiti.
2: Valjda su neke napravile i ove
1: sve. Da, gluma, etar, to vas
2: malo, je zanimalo. Da, malo su me ono skresali, pogotovo što se tiče akcentologije, pošto mi zagrebčani purgeri koristimo samo jedan akcent, taj kratkosilazni, brzi, nego ostale akcente gotovo da i ne poznajemo, a s vremenom sam zbog prirode posla pa morao se približiti i ovim ostalim akcentima.
1: Da, a jeste bili kaj špotani zbog zagrebačkog akcenta na studiju glume?
2: Da, ne, špotan ne, ali ispravljan da.
1: Pa to je to. Vi ste samo se ljubazno izrazili.
2: Ali svi dolaze iz ostalih krajeva Hrvatske i svi imaju samo ovoga.
1: Samo kad si štokavci, svi nekak daju prioritet da oni ispravno govore, ne?
2: Ha da, jedno vrijeme...
1: A svi drugi osobito kajkavci šus.
2: Jedno vrijeme je kajkavski bio službeni jezik u Hrvatskoj. Trebao bi to
1: u nekakva vremena kad ni vaš pradeda
2: da.
1: Znači, došli smo do kaja. Sada bom pitala kak stojite s kajkavskim rečima. Na primjer, kušlec.
0: Kušlec.
2: Dobro, za kušlec znam da je poljubac.
1: Gdje to još možete čuti?
2: Kušnuti nekoga, kušnuli smo se, bumo se kušnuli, evo ko pjeva zlo ne misli, znam da i onda su se kušnuli, bumo se kušnuli. Gdje se još koristi? Pa ne znam na što.
1: Da, vi ne biste nikome rekli da bi mu dali kušlec ili da bi joj dali kušlec. Ili ne čujete da bi neko vama dal kušlec?
2: Ne, nisam čuo da neko ovoga na taj način obraća.
1: A oko vas ima neko ko se tak spominja?
2: Ne,
1: nisam
2: čuo. Sa toliko ovoga starim izrazima nisam čuo dugo. Nema tak. Mi imamo više ovu kajkavštinu neku kako i jezik isto se ovoga zapravo mijenja, tako i kajkavsko nariče se isto mijenja, dobiva ovoga neke nove stvari. Moj kajkavski je više produkt zagrebačkog asfalta nego neke...
1: Na zagrebačkom asfaltu gospodin Fulir je itekak daval kušlec.
2: Je, daval je u svoje vreme.
1: Dobra, vaši roditelji, jesu oni kušlece spominjali?
2: Da.
1: I sad gledajte, ako su i curicu ne bute sad navčili da postoji kušlec, ona niš ne bu znala.
2: Bude.
1: Čula za kušlec?
2: Bude čula, da.
1: A za ostale kajkavske riječi?
2: Pa također, pa dobro, dosta ih znam, ali...
1: U zadnje vrijeme sam čula više ljudi predlog da bi bilo dobro kad bi se uvela zavičajna nastava po regijama.
2: Uh-huh.
1: Pa kad bi, na primjer, deca u Zagrebu imala i kajkavske i zagrebačke tradicije, kad bi se to sve objedinilo u jedan predmet, baš zato da se čuva identitet zagrebački. Kaj vi mislite o tome?
2: Ja mislim da to je jako dobra ideja i mislim da uopće sad u ovom trenutku ne vidim koji bi bio razlog tome da se to ne napravi. Ne znam kom bi to moglo smetati, a vrlo je korisno. Djeci bi moglo biti čak i zabavna takva nastava, takav predmet. Naučili bi puno ovoga nešto
1: o sredini u kojoj žive.
2: Da.
1: A možda bi se i dotepenci bolje integrirali?
2: Pa sigurno i to, ali ne bi ja to ograničio. Sigurno se može posvetiti neki dio nastave i upoznavanju ostalih sredina iz kojih nismo. Ali da se primarno da akcent na onoj u kojoj djeca žive, mislim da bi bilo korisno.
1: Hrvoje, kaj je lepo u tom našem kajkavskom jeziku?
0: Kaj naj?
2: Kaj ne moram puno razmišljati kaj govorim, koje akcente stavljam i kaj ovoga...
1: Samo izlazi iz vas.
2: Samo onda izlazi iz mene, da. Ne moram ovoga, bez ikakvog straha.
1: Čujte, ja vam najviše volim naše umanjenice. Je li to vama lepo?
2: Je.
1: Naprimjer, da niste Kečkeš, nego da ste Kečkešić.
2: Kečkešić, da. Onda ne bi bio u prevodu...
1: Da niste Kozarac, Hrvoje, nego da ste Hrvojić.
2: Hrvojić. Da, Hrvojić. Da, to bude.
1: Pa slatko sve, ne?
2: Da.
1: A dobro, gospod Kečkeš, kaj bomo još za taj kajkavski rekli? Jel bu propala k nebu te zavičajne nastave? Ili...
2: Pa ne.
1: Jel mu se sve poštokaviziralo? Jel budu te penci sve uspeli prevladati da domoroci budu utihnuli, poštokavili sve?
2: Ma ne, ja mislim da je ipak ono, puno je jači taj DNK samog lokaliteta na kojem ljudi dolaze. To je se upisivalo stoljećima i ne može se to izmijeniti, ne mogu to izmijeniti ni do te penci, niti niko drugi.
1: Znači, kratki naglasak buza na vek.
2: Ja, to bi ostalo, da. To bi
1: ali ima neke u kajkavskome kaj vam se osobito dopada, kaj biste htjeli podijeliti s nama?
2: Pa kajkavske pjesme su jako lijepe. Ja mislim da su ono stvarno i ove glazbene i pjesme naših pjesnika. Imao sam prilike, to je međimurski zapravo ovoga dijalekta, ali sam imao jedanput na jednom od svojih mnogobrojnih prijamnih ispita na akademiju. Sjećam da se još uvijek...
1: Koja bi to bila? Bute nam zrecitirali?
2: Pa, ak baš
1: dajte, prosim vas, nego
2: a, onda...
1: Pa sad imamo jedinstvenu priliku.
2: A onda bi mogao probati, to je pjesma...
1: Znači, Hrvoje Kečkeš na prijemnom.
2: Ajde, evo, ajde, može. To je međimurska Nikole Pavića. Da je s čistog vina morje, pa da je kak Međimurje, lefko bi ga spil. Al bi za njom išće plakal, sivim sozam brk namakal, žalosten bi bil. Da zorsagov celog sveta zbereju se dekle cvetja najlepše na kup, i tak bu mi ona lepša, nek med njimi i najlepša, nek se lepe skup. Gda bi imal črne konje, vozil bi se ovča z donje, pred hižom joj stal, hintov bi zastavil z mukom, brk potegnul gori z rukom, jabuku joj dal. Je, yeah. Al toga sega nema, gleć, birtaš mi stola sprema, vu noć moram it, zlemal bum joj gavalera, spore kog me otec tera, pak pem drugam pit.
1: Bravo.
2: Da.
1: I ja bom još samo rekla na kraju, živeli.
2: Živeli, da.
1: Znači, s tim ste se predstavili i kaj izveli ste to i žiri je odmah rekao, mali možeš na akademiju.
2: Ne, žiri je odmah rekao, dođi drugi put.
1: Ozbiljno, kad si drugi put išli.
2: Da čujemo ostale akcente.
1: I kaj ste se onda drugi put?
2: Joj, to vam se sad, to mi je sad. Znate kad je to bilo? 96. godine.
1: Znam, vidim da smo isto godine.
2: Tak da vam se ja
1: isto... Ja sam tada išla.
2: Tak da, ali kad sam išao prvi put je bilo 93. dakle.
1: Onda smo isto godine.
2: Tako da, da, iz četvrtog puta sam... Ali ovu pjesmu sam, ja mislim, može čak svaki put imao.
1: Aha, niste odustali od Pavića?
2: Nisam odustao.
1: Ma to je međimursko, gledajte, to je to, ipak vaše međimursko da. Korenje i zbog te pita već koje generacije.
2: Da, ja.
1: Kaj smo rekli, četvrta, peta generacija.
2: Da.
1: Kečkeš međimurec.
2: Je.
1: Čujte, bili ste uporni, stvarno ste šteli biti glumac.
2: Pa jesam.
1: A kaj ste delali u međuvremenu?
2: Joj, svašta.
1: Dok niste upali na akademiju.
2: Znate kaj, recimo, može čak i najduže kaj sam radio, a to je 7 mjeseci. Ili možda nešto više, sam biciklom raznosio novine po gradu.
1: Pa vi ste onda dobar vodič po Zagrebu, svašta ja sam, znate.
2: Pa da.
1: Po Zagrebačku ulicu možda.
2: Pa možda, a nešto ih se preimenovalo u međuvremenu, pa bi mogu.
1: Ali znate kud treba ići.
2: Ali znam otprilike kud treba ići. Da, to je recimo, nešto sam roditeljima oko knjigovodstva pomagao i tako, ali ovo je recimo bilo nekako najupečatljivije to.
1: A dajte mi recite, dok li ste mislili ići, do kojeg puta?
2: Koja ruta mi je bila? Da, da. Ruta mi je bila negdje otprilike na istoku polovica Maksimirske, na sjeveru gore Kaptol, na zapadu do Britanac.
1: To s novinama, jel?
2: Da, Britanac je zadnje.
1: Znači, držali ste se samo centra.
2: Samo centra.
1: Ali me zanimalo, centra. Do koje godine ste mislili ići na prijemni?
2: Do smrti. Je, to je bila čvrsta odluka, zato jer jednostavno sam cijeli
1: život... Jeste vas već zapamtili četvrti put dok ste došli? Pa, su vaš profesori nisam, kužili ili nisu pokazali?
2: Nisam ih pitao.
1: Aha.
2: Moguće čak i da ne, jer ni jedne godine nisam zapravo bio ni u užem izboru. Te četvrte, iz četvrtog puta sam...
1: Dajte mi recite ovaj Pavić kojeg ste nam sad interpretirali, je li se on menjal u te četiri godine u vašoj interpretaciji? Je li to ipak bilo drugačije četvrti put nego prvi put?
2: Ne, on je bio zacementiran takav kakav je, a ostale pjesme i monologe sam mijenjao iz godine.
1: I sve su vas pitali, sve ste se mogli pokazati?
2: Jesam, mogu sam ovoga. Kažem ja da radim ovaj posao glume najbolje na svijetu, ali jednostavno vjerujte da sve drugo što radim, radim još gore.
1: A jeste me nasmijali. A sad mi zaozbiljno recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi vi htjeli od tog našeg grada? Jel to ide u dobrom smjeru, jel bi vi htjeli neke drugo? Jel postoje nekakvi projekti koji bi htjeli da Zagreb ima? Nekakvi sadržaj koje danas nema?
0: Se razme.
2: Pa ja vam trenutno živim svoj san. Se konačno gradi stadion. Ja sam redovit na utakmicama kad god mogu. Dinama, član sam iz skupštine Dinama da pače. I stvarno je moj veliki san već jako dugo vremena da Zagreb dobije jedan kvalitetan stadion, a evo u kratkom roku će dobiti i dva.
1: Znači to je u fokusu, stadion.
2: Da.
1: Kak se vladati kao navijač?
2: Kak se vladam?
1: Jeste ljubazni ili grdo?
2: Sve grdo izražavate? S godinama sve ljubazniji, ljubazniji, tolerantniji, tolerantniji.
1: Znači, bravo dječaci, kaj god da naprave na terenu.
2: Aha, to, prema igračima vlastite.
1: Da, dobro,
2: nekad bude.
1: Kao navijač sam vas pitala kako se držite.
2: Normalno, strastveno u tom trenutku. Nekako je to navijaštvo isto s godinama mijenja svoje oblike.
1: Kam ide? U koju stranu?
2: Pa nekad je to, do otprilike 30. godine su to vrlo razuzdane i zabave i ovoga i način života, a onda kasnije već nekako lagano vidite da ima mlađih koji bi trebali lagano zauzimati vaše mjesto, a vi lagano onako samo sa svojim glasom i nemam pojma, šalom.
1: Osim stadiona?
2: Bila mi je dugo želja aerodrom, to se, evo, od ovako stvari, i to se isto ostvarilo. Generalno, ono što svi kukaju oko prometa, mislim da bi se trebalo duboko i baš ono suštinski pozabaviti sa tim prometom i naći neka rješenja. Ma mislim, nije ni u ostalim gradovima idealno, gradovima veličine Zagreba, ali mislim da se mora osigurati, prekrasne su te pješačke širenje, pješačkih zona, biciklističke staze.
1: A kako se ja vi pelate? Isključivo ste u autu ili ste i pehaki?
2: Isključivo sam u autu. Ja sam biciklirao svoje 7 mjeseci. Relacije su mi malo predaleke i puno brže moram i rješavam stvari sa autom. Jedno vrijeme sam se koristio isključivo i biciklom, sad mi je puno praktičnije autom. Što ne znači da se opet to u nekom trenutku neće promijeniti, ali mora se osigurati cijela popratna infrastruktura, dakle da ti auti koji idu prema gradu, da ih se negdje može ostaviti, treba nam očito više garaža ako razmišljamo i dalje u smjeru biciklističkih staza i pješačkih zona.
1: Pa bi nam onda valjda i ritam grada bil malo drugačiji, jel da? To je u cilju da se sve nekak malo bolje rasporedi?
2: Pa bi, sigurno. Da, jedan dobar raspored, to je možda najtočniji izraz nam fali. Di kaj hoćemo i malo to strukturirati.
1: Hrvoje, odredili ste da Josipa Lisac i Stoka za kraj budu otpjevali ritam grada. Evo, baš nekako u skladu s ovim kak smo i završili.
2: Je.
1: Po vašim zagrebačkim željama, vizijama i tak.
2: Da.
1: A kaj, tek smo počeli, a već se moramo razići.
2: A dobro, a kaj sad, budemo se opet našli, kaj, ne veze.
1: Ste vidjeli kako to ide životu, ha?
2: Je.
1: Stala na tom svijetu samo mjena.
2: Samo mjena jest, da.
1: Da, kaj ćete. A dobro, Hrvoje Kečkeš, bilo mi je drago kaj ste svoj purgeraj podijelili s nama, da smo evo imali priliku stvarno endemskog purgera najti, da je znači čak i praded da su bili purgeri.
2: Čak i od pradeda i prabaka svih, čak i oni koji nisu u samom Zagrebu rođeni su prilično negre, blizu, da. I vrlo rano praktički još kod djeca zapravo došli u Zagreb.
1: Da. Ajde štimajte se malo s tim purgerajem, još malo glasnije, jer bi to moglo proći.
2: Kaj, da, se štimo.
1: Pa štimajte se, kaj. Nekak imam osjećaj da su ovi tu domaći ljudi nekak više samozatajni, da ništa puno, da neke druge regije u Hrvatskoj puno više taj svoj identitet glasno prikazuju. Ili je to stvar našeg mentaliteta tu, kaj znam?
2: Ima veze sa mentalitetom, sigurno da, tak nam je da, kaj znam, Imam osjećaj da se lakše mi prilagođavamo drugima nego drugi nama.
1: Ili možda drugi neće nama.
2: Drugi neće nama, vjerujte, ne, previše se ne obazirem na to.
1: Hvala vam lijepa kaj ste nam bili Purger. Hrvoje Kečkeš, glumac, idemo skupa u ritam grada.
2: Hvala, lepi pozdrav svima i
1: do slušanja.
2: Servus!
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli!

Večera si. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.